0: Lentak ngali hari
1: YFM 101.3 pengen Cus dimulai vokal.
2: YFM Segulai Sejalai.

Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.